0: guess you moved on really easily.
1: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Við erum ekki með sömu tímuna.
3: Ekki?
2: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
3: Ég vil hann ekki lítinn.
2: Minn en þú, það lítið sko.
3: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað, ef hann herri nýð á degi.
2: Jú,
3: nei, það bara,
2: hávaxin.
3: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
2: Ég ekki beautiful?
1: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Í samstarfi við Sænskart og

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta fram við? Hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda, ein.
2: Já, ekki ein.
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrirgjöðu, ég meina það.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

0: Jónsson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: 2-4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi, alla föstudaga frá 2-4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Bara nýtt tekjublaðinu?
3: Ég veit ekki, allir þetta vera.
2: Erst þú í tekjublaðinu?
3: Ég veit ekki.
2: Örglega, þú er alltaf verið með, þínar 167 krónur á mánuði. Þó alþjóð viti betur.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway og Valdklass.

0: spurningin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikilvægt að fram við? Hún var ein. Ég mikið með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda, einn,
2: tveir Ekki
3: einn Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Ég held ég var að tala veitulega.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway og Valdklass.
3: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
0: Já,
3: mér fæ ég ekki nóg.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Vilt sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Gefðu þér tíma. Bóli léttöl. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra. Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: Keiluhöllinni Egilshöll. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sýn.is.
1: Brönn Hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta er líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda, einn, tveir.
2: Ekki einn.
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
3: það.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Birtan í tilverunni. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is. Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Matur frá Lux Veitingum Miðar á miðix.is
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
2: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosting.is
0: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
3: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila
4: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér
5: Þú ert ekki ennþá múin að gera það
0: Milli vina ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum
6: Ég hef aldrei upplýsa tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið
0: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
7: Getur sagt bara það SMS-i? Getur ekki muna það?
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
9: Heyrir þú brak og bresti heima hjá þér? Insidious. Out of the Further. Komin í bíó.

0: Sheeran.
1: FM 105 Sheeran.
0: Come in. Labyrinth, come in.

0: Var hann í tekjublaðinu?
1: Ég veit ekki, allir þurfur að vera.
0: Ert þú í tekjublaðinu?
1: Ég veit ekki.
2: Örugglega, þú hefur alltaf verið með, þú hefur alltaf verið með þínar 167 krónur á mánuði. Þó alþjóð viti betur.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway og Valdklass.

0: tónlistastöðin.
1: Aldrei nokkur tímar hefur mér líð.
2: Enski boltinn er á lengjunni.
3: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
4: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila. Og
5: ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
6: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
3: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
7: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
3: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
8: Getur sett bara SMS-i? Getur ekki muna það?
9: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Tipp og tippa, á ekki að tippa, lengur að tippa
2: á. Enski boltinn er á lengjunni.
12: Enski boltinn rúllar af stað og keiluhöllin klár. Kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum alla helgina. Keiluhöllin Egilshöll.
13: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
14: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
15: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.

er sjálfsögðu sunnudagurinn 23. ágúst sem að þýra það eru 23 dagar búnir af ágúst, 8. mánuður ársins. En það lítið eftir árun ef við svona tökum því heldina, það ég meina 8 mánuður að vera búnir. Þá bara 3 mánuðir eftir og það ljótt að segja það. Það ljótt að segja það styttist í jólin. En Andri Björs heiti ég og ætla að vera með þér í dag Ekki að tala jólin hins var En ég ætla að tala margt og mikið henni í dag Í fallegu samstarfi Æslandi Glacial besta sótavatn á markanum Ég var því vandra eitthvað að drekka Það var að Glacialin Bara svona segja baby En eins og sagði, Andri Björs með þér til fjögur í dag Við viljum að fara aðeins yfir gerdaginn Þar sé að sko Geðveikina sem átti sér staðum á menningarnót Vont veður þang til klukkan 8 Þá kom þetta fallið á Næs veður og Ég verð að segja Ef það einhverjum sem að ná að trilla Líðin þá það blömen Og þeir gjörsamlega gerðu það í gær Kíkt inn á Bylgju Instagramið eða þú vilt sjá hvernig stemmingin var Hjá blö og bara öllum atriðum Tjúfull voru allir góðir Á Bylgjusöðinu, það voru bara að segja eins og þér

Justin Bieber með jú, lagið Sorry na, sem er eitt af hans stærsta eitt af hans stærstu lögum og ég hef síðan takað þetta live í kórnum hérna á Íslandi þá var ekki verið að fylla Laugardalshöll eða Stadium Gig eða neitt, nei, þá voru það bara gamli góðu kórinn Justin Timberlake og Justin Bieber báðir búin að fylla kórinn, pældi í því pældu aðeins í því, það er stórt sko, kórinn en sko, þegar ég fór á Justin Bieber þá man ég bara þetta 2016 ég var 13 ára og ég fó með stóru frænku minni 13 ára Andri Björs hann var hrifin, hann var mjög hrifin en hann var líka smá hrættur þegar hann sá fólk líða yfir fólk og svona þá var Andri Björs hrættur það er bara þannig, þá var ég hrættur og en svo í dag þá skil ég alveg að það hafa verið að líða yfir fólk að sjá Justin Bieber einhvern veginn bara in person og allt þetta þá skil ég alveg að þetta er náttúrulega, má ekki glemma, þetta er Justin Bieber og það eru fáar popstjörnu jafn stórar og Justin Bieber en það er ein sem er sko samlandans rappari sem er svona stór og hann gerði lag með Rihönu og hann heitir að sjálfsögðu Drake og þetta lag er mitt uppáhalds Drake lag og þetta er Drake og Rihanna og hlustum hans á þetta

0: besta kona Woman með Doja Cat og þvílíkt lag En við viljum að fara að halda áfram eftir örskama stund Andri Björn seti og seti inn í fallu samstarfi við Icelandic Glacier Lang besta sótavatnið á markað þannig ef þið vantar eitthvað að drekka Það var Icelandic Glacial baby En eins og sagði við viljum að halda áfram eftir örskama stund En fyrst örsnögg skilabóð
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacier
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: En þeir, ég meina, eru þeir eitthvað búin að vera í miklu bandi félandi? Ég meina, hann er hann ekki einn svona gista hann í baki

0: Ég held ég var að tala venjulega.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Brenslan. Í samstarfi við Subway og Valdklass.
3: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.

0: Salatur er vanalega notaður í grísku salati. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Pepsi sumari mikla í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
0: Áðan spurði ég hvaða ostur vanalega notaður í grísku salati. Svarið við því fetaostur. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
3: You can bring demons back to the human world.
2: Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
4: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
5: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.

stemminguna hérna á FM. Þetta er sjálfsögðu Swedish House Mafia með Don't You Worry Child og við erum svolítið að keyra inn í sunnudaginn vel og þess vegna ætlum við að halda því áfram. Við erum að fara á eftir í Rorra, við erum að fara í Sörur Larsson, Klöru Einars, Seth og Sean Kingston. En svo ætlum við líka á eftir, við ætlum aðeins að tala sko tíu skrýtnar staðrendir, við erum að fara í hvaða dagur í dag. Það bara þannig, ég að horfa einn hérna, þetta rosalega skrýtinn dagur, ég ætla bara að viðkjöna það. Og svo var það ammælisbönd dagsins, en einmitt ammælisbönd dagsins, eitt af þeim, hún fer ekki auðvitað með eitthvað hjálfsum. Hann, Seth Curry, hann hafði samband við mig og hann sagði, heyrðu Andri, ef það eitt sem ég vill núna, þá það lag sem heitir 26 minnur yfir 12, eða 0026. Og ég hugsaði með mér, veistu, Seth Curry... Ég skal gera það fyrir því. Og þetta lagið 0026 með J.O.P. og Króla. Hvar? Jú, hér á FM 957 á þessum yndislega sunnudegi. Sagði, fyndið að hugsa sér.

aldrei gleyma að átt alltaf í mér stað og skæri vinnum minn nú kaplin búinn og tíminn sér sárin kistumst í síðasta sinn og skæri vinnum minn

Eitt af mínum uppáhaldslögum í dag er lag sem að, sko ég held að hafa verið gert upprunalega sem smá svona grín en lagið frábært og ég svona það ekki spilin FM en ég að reyna að koma í gegn af því að ég held að þú vitir hvaða lag ég að tala þú heyrir strax sko einmitt þetta Unu Borg, UB og Daniel Dagur með mitt uppáhaldslag

0: með Milla fyrir FM 957. Andri Björs heiti ég og verð með til klukkan 4 í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Það besta, besta sótavatn á markaðnum í dag. Við erum ekkert að ljúga með það, við skulum hafa það á hreinu. Lang besta sótavatnið. En við ætlum að halda fram eftir örskamma stund. Við ætlum að fara í það sem ég kalla, jú, Glacial klukkutími dagsins. En fyrst, örsnögg skilaboð.
1: Á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKI.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
4: Enski boltinn rúllar af stað og keiluhöllin klár. Kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum alla helgina. Keiluhöllin Egilshöll.

0: Svo er þvott á þessi hérna.
1: Já, sem er líka þitt herbergi.
2: Sindri Sindra mætir aftur með heimsó. 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus.
3: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
4: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

Talandum áðan kandiska popstjörnur, þetta er eina þeim, Tate McRae með Greedy hér á FM 957. En lítum aðeins aftur yfir afmælisbönd dagsins, ef við kíkjum aðeins á það, þá Scott Kahn, hann 49 ára í dag, en það maður sem að leikur í þáttum sem við þetta Hawaii Five-O, eru einu af mínum uppáhalds þáttum of all time. Ég rosalur Hawaii Five-O, gæi, áhorfandi. Vinur. Þetta er minn uppáhalds svona var minn uppáhalds þáttur á sínum tíma frábær þáttur en ég fekk símtal frá honum hún Scott Kahn og hann bað óskalag og það sjálfsögðu þetta lag hér

okkar besti maður Alex Warren með Fever Dream og ég hugsaði með mér, jú, það sunnudags stemming. Ég veit að það gæti verið smá þinga, mjög mikil þinga hjá mjög mörgum af því að jú, það var nú að sjálfsögðu menningarnótt í gær og ef að þú varst eins og ég á sko bylgjusviðinu í hljómskólagarðinum þá var gaman og ég ætla að segja að stemmingin hafi verið nákvæmlega svona Það var að staðan, stemmingin var gjörsamlega Já, þetta komið gott, ég ætla ekki að vera að þessu í allan dag En það var rosa gaman í gær Það var mikið partí, það var mikið stuð Og það var mjög margir í bænum Ég ætla samt að gefa special sjáröð á minn mann í löggunni Sem ég hitti í gær, stærsti maður sem ég veit Það er bara þannig En ég hitt hann og ég er alltaf, það er alltaf saman Djöfull ertu stór En það sagði ég við hann, knúsaði mig skepnaðin En Ég fekk önnur skilabóð frá Jeremy Lin Körfuboltaleikmaði sem ámæli í dag Hann 37 ára, hann baði eitt lag sem svona, hann sagði, þetta mitt go-to jamlag Þannig að þóttu sér til þingu eða erfiðu sunnudagur, svona erfiðu sunnudagur þá þetta lag að fara kveiki í ykkur

0: Það er Andri Björs með þér frá klukkan 12 í dag og verð allaleið til klukkan 4. Við ætlum að svona stjórna umferðinni, við ætlum að stjórna tilfinningunni, svo tekur Dóri Ká við að mér klukkan 4 til 6. En við erum að fara að halda áfram eftir örskammastund í fallu samstarfi við Æslandi Glacial. Besti drykkurinn sem þú getur fengið þér, það bara þannig, bestur á markaði, bestur í sótavans leiknum. Við ætlum að halda áfram eftir örskammastund, en fyrst örsnögg. Skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacier Traffíkin Með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Virka daga frá 2 til 6
2: Á FM 957
3: Lesa hana upp svona helming Og nefndi ekki meira því hún var ein Og fekk fómo
4: Dínan
3: Konan mín,
4: Já.
3: Heldur að Dínan hefði fyrir fóðum Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi hún var einn, við erum ekki með rammast
4: Sko, þetta líka
3: Má ég klára?
4: Já, ef anda, einn,
3: tveir Ekki einn
4: Viltu að ég segi því?
3: Nei, fyrir ekki, ég meina
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
5: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarinn Sólbaðstofan Smart Birtan í tilverunni
6: Aldrei nokkur tíma Efur mér líf
7: Enski boltinn á lengjunni
8: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max Sjáumst í skeifunni Serrano

Okka besti maður Somber með Homewrecker sem er mitt uppáhaldslag frá honum. Frábært lag og kemur hann alltaf í góðan feeling. En sko, ég fór aðeins að hugsa hvað eitthvað skemmtilegt. Sko, ég mikill beljumaður. Ég veit að þetta hljómar ógæðslega skringilega með engu konteksti, en ég mikill svona beljumaður. Ég mikill fyrir kýr og svona. Ég náttúrulega vann í sveit í nokkur ár. En sem ég lærði þar að kýr, þær eru svolítið eins og við. Þær geta kýr eiga bestu vini, sko. Og þegar það er eignast bestu vini, þegar að sko, það er aðskiluðu, þá verða beljurnar stressar. Skemmtilegar staðrendir með Andra Björnsena. Pældi því. En það er sérst kýr eignast bestu vini og verða síðan bara einmana eða verða stressar þegar að þær eru ekki saman lengur. Og það er einmitt að... Annað fun fact með Andra Björns er að sumar sniglategundir geta sofið í mörg ár ef aðstæðurnar eru slæmar. Ef aðstæðurnar eru slæmar, leggist það bara neður, sofa í nokkur ár og allir sáttir. Þannig að þetta er svolítið svona sérstakt hvað ég veit mikið þetta. Ég veit það og ég er að reyna að bæta mig að hætti að vera svona sérstakur með þetta. En það kemur bara með aldrinum með þengi. Þroskast maður ekki einn daginn. Allavega, þetta er Justin Bieber.

Því líkir tónlistamenn Luigi og Maron Birnir með Berdreimi hér á FM 957 Ég sem svona sunnudagsskýr, við erum að taka því svolítið svona fallega, taka því rólega og, En sko, við ætlum ekki að gera það allan dag, af því að við erum ennþá FM 957 og við ætlum að hafa stuð, við ætlum að hafa gaman Og til þess þarf ég að þú vaknir, það bara þannig og En ég veit að þú getur feiminn og það bara partur af þessu Þannig við ætlum að halda okkur í svona mellói Smá pop, smá rólegt Bæði betra, eða ekki, erum við ekki þar?

0: Okkar besta kona Dylja Pétursdóttir sem er víst frænka mín. Já, na, ég frétti það bara enn daginn að hún er víst frænka mín, þannig að Kæra frænka, frábært lag, Ó Rómeó en Andri Björs heiti ég og frændin Ég seti inn í fallu sáttari við Icelandic Glacial og það besta sota vatnið á hvað? Jú, markaðanum en við ætlum að halda áfram eftir öskum og stund Fyrst, Örsnögg Skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Enski boltinn rúllar af stað og keiluhöllin klár Kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum alla helgina Keiluhöllin Egilshöll
3: Enski boltinn á lengjunni Og sama hvernig fer á Englandi Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með Lengjan, íslenskar íþróttir njóta ágóðans
4: Dagbók lögreglu ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglum.
5: Þú veist að hverju stoppa þig?
6: Nei.
5: Þú veist einuður?
4: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
7: Veistu mikil sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
6: Nei.
4: Dagbók lögreglu hefst í september.
8: Stopp!
4: Aðeins á Scene Plus.
9: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.

Maður Birnir hér á FM 957 með Win-Win, takk. En nú erum komið að fara yfir ammælisbönd dagsins í heildsinni. Við erum að sjálfsögða að tala um PJ Washington Jr. Sem er körfuboltaleikmaður. Hann var ammæli í dag, hann 27 ára í dag. Sá mikli aldur, svo Braylon Hall. Hann family member, segir það, hann bara fjölskyldumeðlumur. Hann ammæli í dag, Seth Curry 35 ára, Romeo Eats 8 ára. Trixie Mattel reality stjarna 36 ára Lili Atti rappari, hann 28 ára í dag, vákvæðan ungur. Svo það Kobe Bryant hefði átt ammali í dag en hann hefði verið 48 ára í dag, við minnumst hans. Indiana Massara, hún ammali í dag, það segir 23 ára á henni. TikTok segir popsinger, já emmitt, popsinger Indiana, hún ammali í dag. Svo er það hérna, já, Lennox James, leikari, barnaleikari, hann á mjög dag, stage actor Andrew Rannells, 47 ára. Þetta er svona helstu afmælisbönnin, ég ætla að viðkynna, þetta er ekki alveg sterkasti listi, en ætla ekki að fara að móðka það sem eiga afmæl í dag, þetta er ekki að fara bara afmælis dagur, en þetta er ekki sterkasti hópur. Skulum bara hreinskilum það, ég ætla bara hreinskilum það, gert það nú að miklu sterkari, hei.

Ég ákvað að taka þetta svolítið á rólegu nótunum með Falling með Harry Styles en engar ágjur Þetta verður ekki dagurinn dag til þess að hafa þetta rólegt í allan dag af því að nú að fara beint í Nú ætlum við að kveikið þetta aðeins upp Við erum að fara í The Game of 50 Cent Við skulum ekkert vera að flækja þetta Hate or love it

Þetta séra með Asisam hér á FM 957 og sko, ég ætlaði að fara að segja frá hvað dagur í dag en ég hef eiginlega ekki, sko, það smá svona, já, veistu Ég ætla að segja einn, það en alþjóðlegi Ride the Wind Day þannig ég veit ekki alveg hvernig maður á að gera það, sko Ride the Wind Þú átti þess að, já Já, veistu, þetta ekki flóknir það Bara Ride the Wind dagurinn í dag Erum við eitthvað að flækja það? Það bara alþjóðlegir Ride the Wind dagurinn í dag Þannig til hamingjum að daginn Allir sem ætla að Ride the Wind Veit ekki hvernig maður er að segja þetta á íslensku Vá, akkur veit ég það ekki Allafa, til hamingjum að daginn

0: Það er bara þannig síðan með Elastic Heart hér FM 957. Varst þú á bylgjusviðinu eða í hljómskólagarinum í gær? Af því að þar var ég og stemmingin var rosaleg. Stefán Hilmars, takk fyrir þig. Erna Hrönn og bandmenn, takk fyrir þig. Svo sjálfsög Guðjón Smára Andri Björns, takk fyrir ykkur. Við vorum að byrja með þarna DJ-um aðeins og svo tók hún Erna Hrönn við. Og svo sjálfsög Kristmundur Axel, takk fyrir þig. Á móti sól, takk fyrir þig. Friðrik Dór, takk fyrir þig, Birgit og Haugtal, takk fyrir þig og Blömen, takk fyrir ykkur, segi ég nú bara. En Andri Björn seti og verð með til klukkan 12 í dag í fallu og samstarfið Icelandic Glacial, besta sóduvann á markaðanum. En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund, en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Andri Björns á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei.
4: Við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég veit hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri en ég á degi.
3: Jú.
4: Nei, það bara.
3: Hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku
5: frá James Wan manninum sem hrett okkur með Saw og The Conjuring kemur nýjasta martröð Insidious
6: What is this?
5: Out of the Further komin í

0: Enski boltinn er á lengjunni.
1: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögregluna.
2: Þú stakur í stoppa þig?
3: Nei.
2: Þú ert einaður?
1: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
4: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
3: Nei.
1: Dagbók lögreglu hefst í september.
5: Stopp!
1: Aðeins á Sýn Plus.
6: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

Þetta er að sjálfsög Óskar Axel og Júli Heiðar með ástfangi hér á FM 957 og hvað? Nákvæmlega, en það komið að því stóra, því stærsta, því besta Við erum að tala alþjóðlegi dagarnir Við erum búin að segja frá National Ride the Wind Dagurinn í dag En, ég fór að hugsa líka hvernig að maður sko Ride the Wind Á maður bara að standa og vona það besta Eða þú veist, hvað meinar við? Allafa, síðan líka hennar alþjóðlegi Cuban Sandwich Day Þannig að Kúba, Kúbs, já, sandl... Cuban Sandwich Day, þannig að þú ætlar að fara eitthvað að borða, þá er það Cuban Sandwich

Það er dagurinn í dag. Svo það alþjóðlegi sponge cake, þannig svampkaka, svampakaka mikla. Hún ógeðslega góð, þú skulum hafa það á hreinu. Það góð kaka, ein svona svampkaka, litla kakan. Næst það síðan og síðast það svona alþjóðlegi dagurinn í dag. Það alþjóðlegi fyndu þinn innri nörd. Og ég fór að hans að hugsa, ég á svolítið mikið í þessu. Það minn innri nörd svo mikill, sko. Ég rosalur, ég vil alltaf meina það að ég kem fólki óvart með hvað ég get verið mikið nörd og það er svona stund sem að fólk spyrir mig sem að lætur mig bara dett í nördastæluna og ég dyrka það. Ég mikill svona nördakall, mikill nördakall þannig að risa sjáðat á þá sem ætla að finna sinn innri nörd í dag en það líka þannig að næsta lag fyrir alla þá sem ætla að finna innri nördin. Þetta David Guetta, Teddy Swims og Tones and I.

Rihanna, þvílík tónlistakona og vonandi meiri tónlist á leiðinni frá henni allavega með að við Instagrami hjá henni þá er hún eitthvað í stúdíónu þannig að það er mjög jákvætt en sko, ég hugsa þetta aðeins og við ætlum að fara í núna minn bestamann Somber svo ætlum við Miley Cyrus, Bruno Mars, Anderson Paak og Silk Sonic basically bara Silk Sonic og ég hugsaði, þvílíkur dagur í alvörni ef þú ert í þingunni og hvað og kveikir núna Þú ert að fá Somber í andlitið, þú ert að fá Miley Cyrus í andlitið og þú ert að fá Silk Sonic í andlitið. Fyrirgjöfðu, er eitthvað sem að hljóma betur en það núna? Ekki neitt.

0: Ég ætti kannski að sleppa söngnum og halda mig bara við það að tala Heyrist mér allavega, ég svona Já, já, Andri Björs heiti ég en ekki söngvarinn en útvarsmaðurinn og verð með þér til klukka fjör í dag Og klukkan sko 45 sekúndur í þrjú og það þýðir eitt Mér líður svona Million Dollar Baby, mér líður þannig og mér líður líka nákvæmlega svona Nákvæmlega svona en sko Ég sit inn í fallegu samstarfi Icelandic Glacial, besta sota vatnið á markaðnum og í þeirra boði ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Pharrell Williams. En herru, ég sit hérna og að lesa smá einna, sko, smá staðreyndir. Af því að nú Andri Björs með skemmtilega staðreyndir. Og var alltaf hérna þegar ég og Ólafur í honum voru saman hérna. Þá var ég með skemmtilega staðreyndir með Andri Björs. En það komið aftur. Aðeins öðru sér bara. Nú ég bara ein. En núna þetta að heilin finnur, heilin sjálfur finnur ekki fyrir sársauka. Hann meira að hægt að skera í hann án þess að heilin sjálfur finnir fyrir því. Þannig að hann mun aldrei finna fyrir því þegar þú fær sársauka. Og hákarlar tegundin eru eldri en tré. En hákarlar hafa verið til í yfir 400 miljón ár. Taldum við að vera gamall. Guðan Smári, þú ert þjáum gamall og hákarl, vel gert Guðan Smári. Húsflugur, það er leiðilegu húsflugur sem að ég þóli ekki þegar fluga inn í heimur. Gjörsamlega þóli ég ekki, ok, sorry, ég þóli ég ekki. Það er bræða með fótunum, það er með bræðskins nema á fótunum sem að ég verður reyndar að hendi alvöru respekt á. Það er verðið engi því, ég veður kynna það. Og svo er það hálsinn og gírafa hefur hann sjö hryggjaliði. Bara eins og hjá okkur mannkinnu, nema hvað að þeir eru bara ótrúlega langir en samt bara sjö hryggjaliðir Bananar Nú ég mikil bananakall Ég bananakall, það var bara að segjast eins og en bananar eru sko eru ber grasafræðilega séð eru bananaber annað en jarðaber hins vegar Jarðaber eru ekki ber en bananar eru ber þannig að ég verð að hendi í en því smá svona þessi staðarind var býtu þessi staðarind var bananar eru ber Það verið að steypa stólur í dag hérna á FM 957 en höldum áfram eftir örskumastund en fyrst ætlum að fá okkar besta mann Harry Styles með eitt af mínum uppáhaldslögum

sit ég inn í stúdíu og ég hugsa með mér I can't stop this feeling, geðveikt lag En, ef við ekki fá að heyra eitt vinsælasta lag Íslands á þessu ári Hvernig væri það? Þetta að sjálfsögðu Kristmundur Axel og Bubbi Mortens með, jú, þeirra stærsta lag ársins Og djöfull, ég vil bara segja það, það ógeðslega gott Þetta svo gott lag að ég vil fá að heyra það, ég vil fá að heyri þér botna græjunar, gjörsamlega botna græjunar einmitt núna

0: Það er bara Katy Perry í sunnudagsstemmingunni En Andri Björn seti ég og ég búin að vera með þér síðustu 3.5 tíman Í fallegu samstarfi Æslandi Glacial Besta sótavatnið out there En við ætlum að halda áfram eftir örskama stund En fyrst ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð
1: Andri Björns á FM 957 Í samstarfi við Æslandi Glacial
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7-10
3: Bara nýtt tekjublaðinu?
4: Ég veit ekki, allt lítur að vera
3: Ert þú í tekjublaðinu?
4: Ég veit ekki
3: Örglega, þú er alltaf verið með, þínar 167 krónur á mánuði Þó alþjóð viti betur
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway og Valdklass

þvílíkt lag. Litla, litla lagið, þetta er sjálfsögur DJ Motherboy með The Louder hér á FM 957. En nú ætla ég að segja ykkur aðeins fleiri skemmtilega starrættir. Ég ætla að hendi 5 núna. En verður þá ekki að fá svona smá og skemmtilegt undir. Ok. Aha. En þetta er allt dýr. En sumar eðlur geta skotið blóði úr augunum, en horn eðlur geta þrýst blóði úr æðum í kringum augunum til að fæla rándýr. Bælda vera svona með við séum litla eðluna og fá blóð framan í þið. Þetta er smá svona átila til þess að hugsa með inn í daginn. Næst er að sjálfsögða að geitur geta verið með ferhindar sjáöldur. Já, sjáöldur þeirra eru oft láréttir, réttindir raufar. Ein marglita getur raun snúið aftur í tíman, en hún heitir Turritopsis Dorni, getur undir ákveðnum kringumastæðum farið aftur úr fullorðnum stigi yfir á yngra þroskastig. Ég væri til í það, Guðjónsmári getur.

farið aftur úr fullorðinsstigi yfir á yngra þroskastig. Ég væri til í að Guðjóns Mári geti notað, hann náttúrulega eldri en heimurinn, þannig að það jákvætt fyrir hann ef hann geti þetta. En svo það krabbar, þeir geta pissað úr andlitinu, en sömu krabbar losa úrgangsefni í gegnum op nálægt augunum. Þetta, já, veistu, ég segi pass við þessu, ég myndi ekki vilja þetta, persónulega. Og síðast en ekki síst að sumir froskar geta frist, fast og vaknað aftur. Við að froskur geta þolað stór hlutu líkamanns frjósi og síðan endurræst þegar hlýnar. Þannig að hann fer í svona dvala. Hann fer í dvala, hann er svolítið eins og skóabjörnin, fer í smá svona, dvala. Mér finnst það bara sniðugt, mér finnst svona einhvern veginn eins og þetta hafi eitthvað alvöru til þess að hafa. Ef þú fattar hvað ég meina, ég veit ekki hvernig útskýra það. Bara leggst bara í dvala og vakna síðan bara þegar kemur sól. Þú vilt væri ég til að geta gert það. Vaknað bara þegar það sól og heitt, þegar sumari, þegar það byrja að vora. Þá mæti ég aftur. Þú vilt væri ég til í það. Ég ætla að hata snjóin.

sorry, ég veit að ég gerði leið hljóðana en litla lagið og ég hugsaði með mér ok, við förum úr crazy eða að fara í eitt svona rólegt og romantist og ég hugsaði nei nú keirum við stemminguna enn meir í gang og hvað annað en ég vissi ég myndi ná þér hér þetta bara þannig, ég vissi ég myndi ná þér svona þetta ennabla þetta svakalegt lag og þegar Kristmundur tók þetta í gera á menningarnótt þar á trilltist ég nú komin tími til að botna grænar í botn og gjörsamlega eyðileggja röddina

Ég er með svo mikið soft spot fyrir þessu lagi hérna Þetta Reality með Lost Frequencies og Janik Devi En það svo mikið soft spot hana Af því þetta svo mikið feel good lag Og það svona, sko Ég mikið fyrir svona feel good lög Og það eitt lag með stráka hljómsveit sem ég dyrka Ég sagði það við og í ammálum daginn Stráka, ég dyrka lagi ykkar Og það svona, já, takk Takk fyrir það þessi, já Og ég sagði, stráka, í alvörunni Frábært lag og þetta hana stráka hljómsveitin H-A-U-S-S-T Eða Haust Haust Og þeir gerðu lag sem heitir Engin önnur og það svo gott Hlustið bara

0: Hvað sagði ég?
1: Þvílíkt lag. Þetta er strákar hljómsveitin haust með engin önnur hér á FM 957. En Andri Björn seti og ég búin að setja með þér frá klukkan 12 í dag. Og ég verð að segja það, það búið að vera mikill heiður að fá að vera með þér í þessa fjóra tíma. En nú kom að enda hjá mér, Dóri K. tekur við klukkan 4. Þannig að það lítið sem að þú þarft að fara. Bara null stress. Og bara heldur bara áfram gangandi og gerum það fallega. Gerum það fallega því að þetta hérna Dóri K. Hann tekur næst við. Ég þakka kjærlega fyrir mig Icelandic Glacial, besta sódavatn á markaði, búið að vera inn í fallegu samstarfi í allan dag. En þau ætla að næra mig í kvöld allavega með kvöldmat. Ég veit ekki með þig, en ég mæli allavega með því. Ef þú ætlar að fara eitthvað að drekka, þá er það Icelandic Glacial. Takk fyrir mig og ég heyri þér næstu helgi.
2: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
3: Insidious, out of the further, komin í bíó.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
6: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kostningu.

Já, The Weekend can't feel my face hér á FM 957. Það sunnudagurinn 23. ágúst. Þetta Dóri K, ég verð með ykkur til 6 í dag. Þessi þáttur búið Túli, Léttöl og Bílasölu Akureyrar. Stór helgi að baki, menninganótt og Reykjavík marathon. Svona sem stendur kannski upp úr meira að vera út allt land einhverja 3-4 bæjarháttíðir og svo örugglega fólk að henda sér bara í hjólísinn sín og einhverju að tjálta og, þannig að já, þetta svona fólk að nýta síðustu metrarna á sumrinu það allavega gott veður, ég stattur utan fyrir vestan í Reykólasveiti og sveit þar og það að hlaða batterín áður en að haust vetratörnin hefst aftur september daldi pakkaður hjá mér þannig að já, aðeins hlaða batterín en við þurfum nú að láta í okkur heyra hérna á milli 4 og 6 þannig að ég hér gott veður hérna fyrir vestan sól og kannski svona 13° hiti var hellið dempa henni í gær þannig að já, við ætlum bara að njóta þess að vera saman innan til 6 í dag en við ætlum að skella okkur í næsta lag Training Season by Dua Lipa

mig. Sjóni með fyrirlega bandi er að kemur að stemningu Öskandi hásturum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með hákörlum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og Mari

and make it worse. Það er Trying Party Next Door, Drake og Jeppa hér á FM 957. Ég statur hérna fyrir vestan í Reykhólasveit, hér eru 13 stig og sól og já, það var enda rigning í gær en við búin að ná því að okkur hérna. Reykjavík, þeir fá 12 gráður og sól í dag, Bólungavík 12 gráður einnig en einhver ský. Akureyri 14 gráður, sól og eitthvað smá skýjað, Egilsstaðir 14 gráður og ský. Kirkjubæjarklaustur, þeir halda sér í 15 gráðunum og það sólin lætur ekkert sjá sig þar, allavega ekki svo staðinu núna. Og já, aðeins skýjað, þetta hefði mátt koma aðeins fyrir, að degi fyrir allavega, það hérna, hefði skipt örgulega einhverju máli. Fyrir allavega Reykvíkinga í gær að höfuðborga búa, það var náttúrulega menningarnótt og Reykjavíku marathon og já, það sko helli demba í gær, ég bara út allt land þannig að, já, hefði mátt koma degi fyrr, en við, það þýr ekki að gráta það núna geggjaðir tónleikarnir hjá bylgjumönnum 40 ára amalistónleikar já, horfðu á það á vísi í gær hérna í sveitinni og það gaman af svo var náttúrulega líka tónleikar aðri tónleikar, menningar nætur tónleikarnir já, þannig að mér sýnist bara alltaf að gengi nokkuð vel svona hérna á netmiðlum eins og að rakst ég hérna eitt það bara já, sorgarsaga Steinn Ármann látinn og það bara ég óska aðstandum innilega samúða kveður þetta var, hann átti stóran part í hjarta minn og æsku minni þessi snillingur bara ást á keli þetta var bara, já, ég, upp á dag horfði maður á þetta og já, vonandi hvílur í friði, þetta var þjóðarhetja að mínu mati og ég fer ekki á því Friends by Justin Bieber og Blood Pop hér á FM 957

0: Factor.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
0: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikilvægt að fram því? Hún var ein. Við erum ekki með rammaspíl.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn,
2: tveir Ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
0: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur Nánar á organ.is Organ
4: 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þart erlendis. Auð.
5: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
0: Topp tónlistarstöðin.
1: Þetta FM 957.

Arena Grande, Dangerous Woman, hér á FM 957. Dóri K, með ykkur til 6 í dag í bóði Túli Léttöl og Bílasölu Akureyrar. Það eru nokkri Túli Léttöl sem fóru örglega niður í gær hjá borgarbúum allavega og þeir sem að kíkt á höfuðborgarsvæði. Það var heljarannar stemming á menninganótt og einhver að fagna tímunum sínum í Reykjavíkumarathoninu. Sko, við ætlum að fara hans hérna yfir hvað svona í gangi á næstu misserum það náttúrulega að við fórum yfir þetta í gær en nú það Akureyrarvakan að fara að taka við það og yfir 100 viðburðir skráðir sé ég hérna og þar meðal eru tveir á Vamos og þar á föstudeginum 2008. Þar ætlum að hafa rooftop DJ set það sem að IOB og Kurt Hayes að spila þeir eru upp á þaki en partíð niðri á götu gerðum þetta 2024 síðast og gekk ótrúlega vel verður stærra og skemmtilegra í ár svo lögadeginum þá ætlum við að hafa The Roots by No Request en No Request eru 20 ára gömul klúbbakvöld sem hún haldin í sjallanum Akureyri og víðar og bara einn stærstu klúbbakvöld landsins en þar koma fram DJ Maggi, DJ Lippi DJ Lilja og Ár Sæk, þetta gamli og nýjir skólin sem mætast þarna en við ætlum að byggja svona trössa kassa fyrir framan Vamos sem hengdu vera ljós í og skreita þetta eins og komi alvöru kerfi og þarna getur fólk dansað frá 8 til miðnættis frítinn á báða viðbyrjurina og mæli með að kíkja þannig að já stemmingin á Akureyri næstu helgi kíkið þangað næsta lag Love Game með Lady Gaga

Sean Kingston Fire Burning hér á FM 957. Dóri Ká með ykkur til 6 í dag. Já, hún nú á nálga 6 og ég talandi já, Fire Burning, það minnir mig það. Ég ætla að ná ég eitthvað á grillið á eftir. Ég reyndar á eitthvað á grillið hérna vestur í sveit. Já, og njóta þess að það ennþá 13-14 gráður og sól hérna og sko ég er ekki að fara vera inn í sko klukkustund í dag meðan sólin hérna. Ég ætla að nýta hvert einasta sólargeisla meðan að sumar á Íslandi er að dekra við okkur. Allavega við mig hérna fyrir vestan. Það líka sól fyrir norðan og fleiri stuðum þið sem að eigi eftir að kaupa eitthvað í kvöldmatinn hendi ykkur út í búð og þetta svona típisku sunnudagur í hendi ykkur á grillið ef þið eru fyrir norðan og nennið ekki að elda þá geti hendi ykkur á Vamos og fengi ykkur eldbakaða pítsur þar og jafnvel eitt túli léttul en já, þetta sko takið núna ef þið eru bara ekkert að gera í dag ef þið eru líka eitthvað smá slöpp eftir nóttina ef það tekið vel á því það er aldrei góð regla að hanga bara inni farið út að hjóla takið jafnvel bara gönguskóna fram og takið góðan göngutúr farið út í vistasvæði landsins þau eru góðeila bara út allt land við lifum svo fallega við það að það bara hægt að skella sér hér út hvert sem og farið út í náttúruna þannig að gerið það njótið þess að það ekki mikið eftir af þessu sumri sem við eigum því að þið eftir að sjá eftir í þeirra æ, myrkri og snjórin koma en við skulum ekkert vera að spá því núna bara njóta þess að vera í sólinni við ætlum að henda okkur næst í auglýsingar

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Who do you believe is a traitor?
2: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
1: Welcome to the game.
2: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
3: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

Herra netu smjör, myndi líka hata mig Já, einhverjir hata nú örgla netuna fyrir velgengni og hvernig hvernig honu gengur í dag en afbrýði sem ég skilar engu hann, hann sá ég að hann var sko framan á forsíðin og tekjublaðinu það nú ákveðið afrek að vera, mættu þar óskum honum bara til hamingju með það hann átjönda september hann og Kristmundur Axel verða í köpen með tónleika þar og miðsalegir á Ticketmaster þannig að þeir sem eruð úti eða bregstar í kringum Danmörku hendi ykkur á tónleika og ef þið viljið gera ykkur góða ferð frá Íslandi þá var það ekki vitlist það ótrúlega gaman í köpen Þessa helgi, 19. september, hins vegar, þá verður Oktoberfest á Akureyri, eitt stærsta Oktoberfest norðan manna og gert í fyrstskipti fyrra og það seldist upp og hefst miðasala 25. ágúst og það heljarana line-up, alvöru Oktoberfest line-up, þannig að já, þið þurfa að mæta, þannig að segja þetta að gera þetta alvöru hefð fyrir norðan, ótrúlega skemmtilegt konsept og fólk verður núna að fara að ná sér í Lederhausen og Dirndils sem að eru kalla á konu. Klæðnaðurinn sem að þjóðverinn fer í þegar Oktoberfest Oktoberfest alltaf haldið í september þó að það sé kallað Oktoberfest en það nú bara út af veðri það erfiðar að vera hendubessum risa partytjöldum og láta fólk vera í mitt eins og við sjáuð þá eru þetta svona stuttbuxur og hvað ég segja, stutt pils sem að þarna, eða stuttir kjólar sem að konur eru í þannig að já, það bara það verra ef það komið snjókoma og vetur að vera bras í þessu þannig að já, 25. ágúst þá hefst nýðisal á tix.is en annars hópa pantanir á oktoberfest@viðborustofa.is Þið viljið kíka ánga sérstaklega norðamaðurinn alltaf fara að mæta en eða hérna í kring eða fara í sunnan eða viljið kíkja á alvöru oktoberfest þá mætið þið norður næsta lag, As It Was by Harry Styles hér á FM

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
7: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn.

0: barbecue, hunangsmarineraðar kótilettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
1: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
2: Let's get it back. Let me get back to the hits. FM 957.

Somber Homewrecker hér á FM 957. Ég búinn að vera með ykkur síðan klukkan 4 í dag. Þetta Dóri K. Og þessi þáttur í bóði Túli Léttur og bílasölu Akureyrar. Sko, við ætlum aðeins að vaða núna yfir í Skagafjörðinn. Þar 27. september verður Agneinin. Það var lauskólaréttaballið. Ég fór yfir Agtoberfest hérna í síðustu innkomu. Lauskólaréttaballið, ótrúlega skemmtilegt réttarball þar sem að Birgitta Haugdal, stuðlabandið hljónsætti Von Úlfur Úlfur og Saint Pete koma fram, tæplega 1500 manna ball sem að fer ár hvert fram á reiðhöllun og svaðastöðum stöðum, miðsalvöld á tix.is og ég mæli með að kíkja, þetta einstakt ball, þetta í reiðhöll og þarna hent upp risasviðið og alvöru systemi og þarna mæta sveitungarnir eftir eru búin að smala niður og keyra vel í sig einhverju túli léttul sem að fara þarna niður hendi ykkur inn á tix.is á laufskólarétta ballið og næli ykkur í miða en það tæpur hálftíma eftir hjá mér í dag næsta lag Too Much by The Kid LAROI

Unhealthy Anna Marie, Shania Twain hér á FM 957. Nú fer þessu bara ljúka hérna hjá mér í dag. Sól og blíða hérna fyrir vestan. Ég sendi nú vanlega út að norðan, en ég mættur hérna vestur í sveit og búin að vera hérna alla helgina. Njóta þess bara að já, slaka aðeins á, því að september, bara haust og vetratörnin er að fara að keyrast upp. Sumar búið að vera frábært, mikið að vera og mikið að gera. Þannig að já, við tökum bara frí í janúar, það er hérna, það er svo það er, en ég ætla að fara að kveðja ykkur hérna í dag, ég ætla að njóta þess að vera með fjölskyldunni í sveitinni, taka gott sund og grilla í kvöld, þeir sem að eruðu bara að hanga heima, fara og gera eitthvað, njóti þess svona síðustu tíman af helginni. Takk hérlega fyrir mig í dag, þessi þáttur var ég búið Túli Léttul og Bílasölu Akureyrar. Takk fyrir að hlusta sjáumst næstu helgi, þar veri ég lögut á sundag milli 4 og 6 hér á FM 957 Get a gospel, Tupac

Drunk Rabbit, Austurstræti 3. 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: Ég held ég var að tala venjulega.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway og World Class.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3., 4., 5. og 7. desember. Stórkostli sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arne Ingibjörgs og Birna Berg á samt heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
3: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín,
3: já.
2: Heldur að Dínan hefði fyrir fólmó? Heldur að Dínan hefði bara mjög verið að fram við? Hún var ein, við erum ekki með rammast.
3: Sko, þetta líka...
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn,
2: tveir, ekki einn.
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: það. Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: 957.
1: Tilboð stakar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkett útsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Jágúst eða neygúst. Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgara Fabrikan. Stærstu liðin. Stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
4: Hemill þjónar þér.
5: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske krog.
7: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano. Stærstu liðin. Stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
8: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
9: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.

0: Hlynne og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: Nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gummi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: sem stoltur Íslendingur vilja búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
1: Áfram Ísland.
2: Fimm í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
3: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
4: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
7: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
8: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
9: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
10: FM 95

0: for you. I guess you moved on really easily.
1: Let's go. FM 95 sure.

0: tíu.
1: Bara hann í tekiðblöðinu?
2: Ég veit ekki, allir fyrir að vera.
1: Ert þú í tekiðblöðinu?
2: Ég veit ekki.
1: Örglega, þú er alltaf verið með, þínar 167 krónur á mánuði. Þó alþjóð við til betur.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway og World Class.

0: franska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég, hvert íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit? Svarið við því ástaraldin. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
4: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
8: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
8: Við elskum þessar hellur.
10: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
11: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
12: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikilvægt að fram við? Hún var ein. Ég ekki með rammaspil.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn,
2: tveir Ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Hún fór yfir í annan heim og allt fór til fjandans. Insidious, Out of the Further, komin í bíó.
3: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
4: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
5: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
7: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu þið miða á stubb.is. KKÍ
8: Ísland stolt herlaus þjóð. Ísland á að beita sig fyrir friði og alþjóðavettvangi en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
1: Áfram Ísland.
9: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég ekki eitthva, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og